0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што сям'я застаецца галоўным месцам сведчання Евангелля. У Ватыкане прадстаўлены новы шрыфт на аснове почырку Мікеланджэла. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 8 кастрычніка вас вітае Александр Панчынка. Сёння ў апостальскім палацу Ватыкане Лео 14 прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Сьерра-Леоне Джуліуса Маада Біа, пра гэта паведамляе Заладруку Святога Пасада. Пасля сустрэчы з папам прэзідэнт пабываў у дзяржаўным сакратарыяце, дзе размаўляў з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. У размове ўдзельнічаў і мансіньёр Міхайца Блаш, намеснік сакратара па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі добрыя двубаковыя адносіны і ўклад мясцовага касцёла ў жыццё грамадства. Асобна гаварылі пра экалагічныя і харчовыя праблемы, звязаныя з міграцыяй, а таксама пра іншыя сацыяльныя выклікі, асабліва тыя, што датычацца моладзі. Падкрэслілі важнасць працы дзеля міру і рэалізацыі праекта ў сферы адукацыі і развіцця. Таксама адбыўся абмен меркаваннямі наконт некаторых рэгіянальных і міжнародных пытанняў. Сёння Лео 14 прызначыў сястру мэры Тэрэзу Баран дапаможным сакратаром дыкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі першай евангелізацыі і новых партыкулярных касцёлаў. Адначасова яна ўзначаліць папскія місійныя ініцыятывы. Новыя абавязкі манахіня пачне выконваць з 4 студзеня наступнага года. Сястра мэры Тэрэза Баран нарадзілася ў 1968 годзе ў Ірландыі. Яна атрымала ступень магістра ў галіне дзяржаўнага кіравання аховай здароўя ў Інстытуце дзяржаўнага кіравання ў Дубліне, а таксама ступень магістра ў галіне міжнароднага развіцця ў Інстытуце Кіміч ў Дубліне. З 2018 года сястра мэры Тэрэза з'яўляецца генеральнай настаяцельніцай сясцёр-місіянерак Маці Божай Апосталаў. Лео 14 звярнуўся да біскупаў з усяго свету. Ён падкрэсліў, што сем'і маюць чаму навучыць касцёл, а іх вопыт дапаможа знайсці новыя шляхі абвяшчэння Евангелля. У Ватыкане учора пачалася сустрэча, якую Лео 14 склікаў праз 10 гадоў пасля публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Да яе далучыліся прадстаяцелі ўсходніх цэркваў і старшыні біскупскіх канферэнцый. У прывітальным слове папа падзякаваў іерархам за тое, што яны перагледзелі свае справы і змаглі прыехаць, а таксама сужэнскім парам і экспертам, якія бяруць удзел у размовах. Ён нагадаў пра доўгі сінадальны місійны шлях касцёла ў пытаннях шлюбу і сям'і і падкрэсліў, што яго шлях трэба працягваць. Папа звярнуў увагу на тое, што самі сем'і ўдзельнічаюць у місіі касцёла праз штодзённае жыццё. Любоў і вернасць, клопаты, прабачэнне, выхаванне дзяцей, перадачу веры, увагу да пажылых і ўразлівых людзей, а таксама служэнне сваім супольнасцям і грамадству. Паводле святога айца гэты досвед неабходна ўспрымаць не толькі як аб'ект душпастырскай апекі, але і як крыніцу ведаў для самога касцёла. Ён заклікаў духавенства слухаць сем'і і вучыцца на іх жыцці, у тым ліку на вопыте сужэнстваў, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі, адзінотай і расчараваннямі. Асаблівую ўвагу папа звярнуў на змены менталітэту і адзначыў, што ў многіх грамадствах расце разрыў паміж тым, як людзі жывуць сексуальнасцю і інтымнасцю і хрысціянскім разуменнем сужэнства. Маладыя па-ранейшаму прагнуць любові, вернасці і прыналежнасці, аднак многім цяжка ўбачыць, як такое разуменне любові можа рэалізавацца ў іх жыцці або паверыць, што пажыццёвае абавязательства з'яўляецца умовай для дасягнення таго, чаго яны жадаюць. Святы Отец прапанаваў задумацца, як касцёл прымае людзей, калі яны перажываюць цяжкасці і асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы. Ці знаходзяць яны ў каталіцкай супольнасці месца для сябе, ці бачаць, што па-ранейшаму патрэбнае і могуць дзяліцца сваімі дарамі. У такіх сітуацыях, падкрэсліў Лео 14, асабліва важная цярплівасць, блізкасць і міласэрнасць. Пантыфік заклікаў удзельнікаў Ватыканскага сходу разам распазнаваць, як міласэрнасць Бога і збаўчая ласка Хрыста могуць даходзіць да сем'яў сёння, асабліва ў іх слабасці і здольнасці перажываць цяжкасці, надзеях і расчараваннях, жаданні супольнасці і пошуку сэнсу. Паводле папы гэта павінна дапамагчы касцёлу знайсці новыя спосабы абвяшчаць Евангелі, удзяляць сакраменты і суправаджаць сем'і. Ён таксама адзначыў, што разнастайнасць сітуацый у розных краінах і культурах можа стаць дарам для агульнакасцельнага распазнавання. Леў XIV заклікаў прысутных да евангельскай свабоды ў дыялогу і абмене вопытам з розных культурных кантэкстаў. Разгляд пытанняў павінен суправаджацца малітвай, стрыманасцю і канфідэнцыяльнасцю, бо толькі такі падыход можа дапамагчы пачуць голас Святога Духа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер наведае Ісламабад, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах знаходы 75-годдзя дыпламатычных адносін Святога Пасада і Пакістана. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі з 7 па 10 кастрычніка знаходзіцца ў Пакістане. Сёння ў Ісламабадзе адбыліся сустрэчы з прэм'ер-міністрам Шэхбазам Шарыфам і міністрам замежных спраў Мухамадам Ісхакам Дарам. На наступны дзень арцыбіскуп сустрэнецца з прадстаўнікамі канферэнцыі біскупаў Пакістана і возьме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю дыпламатычных адносін. 10 кастрычніка арцыбіскуп Галахер узначаліць еўхарыстыю ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Ісламабадзе. У гэты ж дзень ён наведае мячэць Файзаль і сустрэнецца з прадстаўнікамі рос рэлігій. Фабрыка Святога Пятра ў Ватыкане прадставіла сёння Мікеланджэлу новы сучасны шрыфт для Microsoft Office, натхнёны почыркам і подпісам Мікеланджэла Буонароці. Шрыфт быў распрацаваны на замову фабрыкі Святога Пятра, старажытнай установы, якая клапоціцца пра захаванне Ватыканскай базілікі. Ён стаў часткай калекцыі шрыфтоў экасістэмы Microsoft Office і даступны для бясплатнага выкарыстання ва ўсім свеце. Ідэя праекта заключалася не ў дакладным капіраванні почырку майстра, а ў перанясенні яго характэрных рысаў у сучасную тапаграфічную сістэму. Для гэтага даследчыкі вывучылі арыгінальныя лісты, нататкі і подпісы Мікеланджэла, якія захоўваюцца ў архівах фабрыкі Святога Пятра, Ватыканскім апостальскім архіве і доме Буонароці ў Фларэнцыі. Асновай для распрацоўкі сталі асаблівасці пісьма майстра, прапорцыі літар, суадносіны пустой і запоўненай прасторы, нахіл формы завяршэнняў і рытм. Даследчыкі адзначылі, што нават у экспрэсіўным і свабодным почырку Мікеланджэла прысутнічае дакладная, амаль архітэктурная структура. Праект Мікеланджэлус з'яўляецца адной з лічбавых ініцыятыў, якія фабрыка Святога Пятра рэалізуе ў супрацоўніцтве з Microsoft з мэтай папулярызацыі і павышэння каштоўнасці сваёй культурнай спадчыны. Кароткаметражны фільм «Грін Лава», зняты Ліяй Більтрамі і Алі Аксу у супрацоўніцтве з Ватыканскай дыкастэрыяй па камунікацыі, пачаў шлях да намінацыі на прэмію «Оскар». У верасні ў Лос-Анджэлесе адбыўся паказ дакументальнай стужкі, якая распавядае пра жыццё хворага на міядыстрафію Дюшэна італьянца Джакама Матыві. Фільм быў зняты на італьянскай мове з англійскімі субтытрамі. Галоўны герой стужкі, 22-гадовы Джакама Матыві з правінцыі Трэнта, які жыве з міядыстрафіяй Дюшэна, карыстаецца інвалідным вазком і апаратам штучнай вентыляцыі лёгкіх. Хвароба, аднак, не вызначае асобу хлопца. Джакама вывучае сацыялогію, працуе катэхетам, піша вершы, цікавіцца кіно, музыкай і прыродай, праводзіць час з сям'ёй і сябрамі. Новы фільм стаў для яго магчымасцю данесці сваё паслання да як мага большай колькасці людзей.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Многія пакаленні архітэктараў і мастакоў стараліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне аб каштоўнасцях вечных, узняўшыся панад зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харёўскі. Вітаю ўсіх сардэчна, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага архітэктара і настаўніка, які здабыў сабе славу пры жыцці найперш як каталіцкі герарх, генерал ордэна езуітаў у Расійскай імперіі. Пагаворым пра Габрыэля Лянкевіча, выбітнага дзеяча каталіцкай царквы, беларускага архітэктара і асветніка. Атрымаўшы глыбокую архітэктурную адукацыю Віленскай акадэміі і ў рымскім езуіцкім калегіуме, ён праектаваў і будаваў значныя сакральныя будынкі ў Беларусі і ў Вільні. Габрыэль Лянкевіч нарадзіўся ў ваколіцах Полацка ў сакавіку 1722 году. На жаль, мы мала што ведаем пра ягоную сям'ю, пра тое, як і дзе ён правёў сваё дзяцінства. Але вядома, што пасля гадоў шкалярства ў Полацку ён у 1745 годзе уступіў у ордэн езуітаў. Таленавіты малады езуіт Габрыэль Лянкевіч студыяваў філасофію і багаслоўе ў калегіумах Нясвіжа і Варшавы, а матэматыку і архітэктуру у той самай шлыннай віленскай езуіцкай акадэміі. Урэшце ён стаў святаром, але некалькі гадоў працягваў адукацыю, ужо архітэктурную і інжынерную, у рымскім езуіцкім калегіуме. Пасля яго заканчэння ў 1765 годзе Лянкевіч быў ужо шанаваным выкладчыкам філасофіі, архітэктуры і матэматыкі ў Нясвіжы. Урэшце, яшчэ праз тры гады Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў родны Полацак як выкладчык архітэктуры ў тамтэйшым езуіцкім калегіуме. Тамсама стаў ён і кіраўніком будаўніцтва велізарнага езуіцкага комплексу ды іншых будынкаў у горадзе, што належалі ордэну. Калі ж паводле папскай булы 1773 года ордэн езуітаў быў нечакана скасаваны, то ён, Габрыэль Лянкевіч, разам з генеральным вікарыем Станіславам Чарневічам дамагліся такі захавання дзейнасці езуітаў у межах расійскага царства. А нават дзякуючы іх імпэту ў Полацку быў адкрыты і новы навіцыят для падрыхтоўкі кандыдатаў да ўступлення ў таварыства Ісуса. Затым Габрыэль Лянкевіч быў стаўшы і рэктарам Полацкага езуіцкага калегіума. Прытым тузін гадоў ад 1785 года ён выконваў абавязкі і генеральнага вікарыя ордэна езуітаў і прыкладаў вельмі шмат высілкаў для ператварэння Полацка ў буйны навуковы, мастацкі і пастарскі цэнтр каталіцкай царквы. Габрыэль Лянкевіч нястомна ствараў повязі паміж езуітамі Беларусі і Еўропы, актыўна садзейнічаў правядзенню глыбокай рэформы па аднаўленні навучання ў езуіцкіх школах. Тым часам ён ніколі не пакідаў архітэктуру. Габрыэль Лянкевіч распрацаваў праекты многіх збудаванняў, тым ліку і новага корпуса калегіуму ў Полацку, у Віцебску і ў Воршы. Праект перабудовы капліцы ў касцёле святых Яна ў Вільні, ды багата чаго яшчэ. Сярод яго асноўных архітэктурных працаў варта вылучыць і касцёл з езуіцкім калегіумам у Бабруйску, будаўніцтвам якога ён кіраваў. Лянкевіч спрычыніўся да іншых працаў па аздабленні і рэканструкцыі віленскіх будынкаў, што належалі езуітам. Ён, сярод іншага, апошнім працаваў над аздобамі і дабудовамі касцёлу святых Яну, што скончыліся толькі ў 1778 годзе паміж першым і другім падзеламі Рэчы Паспалітая. Тады, паводле праекту выбітнага беларускага езуіта Габрыэля Лянкевіча, прафесара архітэктуры Полацкага калегіуму, завяршылі рэканструкцыю капліцы Агінскіх і ўзвялі капліцу святога Станіслава Косткі, ды аформілі фасад прэзбітэрыя, што выходзіць цяпер на вуліцу. Упрыгожаная Лянкевічаў святыня святых Янаў са званіцаю набыла завершаны свой цяперашні выгляд. Скончыўшы апошнія работы ў тым выбітным касцёле, Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў свой Полацак, дзе па-ранейшаму адчольваў полацкі калегіум, стаўшы, як я казаў, ягоным рэктарам. Лянкевіч, зрэшты, не праводзіў карэнных капітальных рэканструкцыяў, ён толькі дадаваў свайго для хараства. Архітэктар узвёў шыкоўны велічны купал езуіцкага сабору святого Стэфана ў Полацку, а таксама кіраваў маштабнай перабудоваю і аднаўленню ўсяго комплексу калегіума, рэктарам якога ён сам і быў. Габрыэль Лянкевіч праектаваў рэканструкцыі і новыя збудаванні езуіцкіх калегіумаў і касцёлаў у Віцебску і ў Воршы. Ён, дарэчы, меў шыкоўны вялікі збор кніг па архітэктуры, што перадаў дар бібліятэцы сваёй полацкай калегіі езуітаў. На жаль, да нашага часу ў Беларусі ўзораў творчасці гэтага вялікага езуіта-архітэктара збераглося няшмат. За савецкім часам шмат што было пашкоджана і разрабавана. Ад шыкоўнага ансамблю кляштара з касцёлам езуітаў Віцебску, што зруйнавалі ўжо праз шмат гадоў пасля вайны камуністычнай улады, не засталося і знаку. Быў зарваны за савецкім часам полацкі езуіцкі сабор святого Стэфана ўжо напрыканцы 1960-х гадоў. Усё больш руйнуецца, коли шыкоўны касцёл езуітаў у Бабруйску. Але у дыхтоўных велічных мурах полацкага калегіума езуітаў сёння універсітэт. А былы езуіцкі кляштар у Воршы цяпер таксама адрэстаўраваны і там створаны музей. Але нават паявечаны ці зруйнаваныя святыні, узведзеныя колісь Габрыэлем Лянкевічам, застануцца ў вечнасці. Гэты выдатны архітэктар, асветнік і духоўны іерарх пражыў годнае жыццё, вартае таго, каб мы памяталі пра яго і каб плён яго на таленту і рупнасці нагадваў нам пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Третій день Ватиканської зустрічі по питаннях сім'ї присвячений молоді. Одновлений купол Клементійської капліці у базиліці Святого Петра. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 9 кастрычніка Святая Марія Володіна. Кардинал Тагле став новим деканом колегії кардиналов. Пантифік прийняв відставку кардинала Джованні Батиста Ре з посади декана колегії кардиналов і зацвердив на гэтую посаду кардинала Луіса Антонія Таглі. Про гэта сёння паведаміла зала друку святого пасада. 92-гадовы кардинал Джованні Батиста Ре завершае амаль 7-гадовае служэнне на чале калегіі кардиналаў. Ён быў абраны деканам у 2020 годзе і пераабраны у 2025. Пасля адстаўкі кардинал Ре атрымае тытул декана эмерыта калегіі кардиналаў. Як паведаміла зала друку святого пасада, новым деканам калегіі кардиналаў стаў 69-гадовы філіпінскі іерарх кардинал Луіс Антонія Тагле, прапрэфект дикастерії па евангелізації у секції па справах першай евангелізації і нових місцевих костьолов. Святий Отец зацвердзіў абранне новага декана учора. Нагадаем, што галоўны абавязак декана калегіі кардиналаў склікаць канклаў для абрання новага папы і старшынстваваць на ім. На третій день сустрічі, приміркованої до десятигоддя Аморіс Летіція, гаворка йшла про молодь, як допомогти їй відкрити покликання до суженства. Тему дня представив кардинал Кевін Фаррелл, який нагадав, що шлюбов у світі усе менш і громадянських, і костьольних. Найперш гэта турбує християнських батьків, чиї діти – пакутують ад адзіноты, не адважваюцца звязаць сябе на ўсё жыццё ці ўвогуле адмаўляюцца ад шляху, які бацькі некалі выбралі з радасцю. Кардынал паставіў і больш глыбокае пытанне. Можа, Бог перастаў гаварыць да сэрцаў маладых і абуджаць у іх жаданне сужэнства. Маладыя людзі не перасталі прагнуць кахання, але многія страцілі давер, што яно можа быць трывалым, лічыць індыйскі біскуп Стывен Фернандэс. Калі апісваць моладзь праз тое, чаго ёй не хапае, веры, адданасці, стабільнасці, можна не пачуць, што яна насамрэч кажа, перасцярог індыйскі іерарх. За многімі сумненнямі хаваецца жаданне быць любімым і прынятым, жыць годна і будаваць будучыню. Таму касцёлу, на яго думку, варта пытацца не пра тое, чаму маладыя людзі адмаўляюцца ад шлюбу, а пра тое, чаго яны шукаюць. Сучасная культура прывучае да імгненнасці і бясконцага выбару, а сужэнства патрабуе цярплівасці, прабачэння і вытрываласці. Аднак біскуп Фернандэс бачыць і іншае. Моладзь хоча шчырасці і не згаджаецца на адносіны там, дзе пануюць прымус ці гвалт. Папа адкрые міжнародны кангрэс па пытаннях фертыльнасці і бясплоддзя. Ён пройдзе 16 па 18 кастрычніка ў рымскай штаб-кватэры каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Сустрэча будзе прысвечана антрапалагічным, навуковым і этычным аспектам чалавечай фертыльнасці, а таксама прафілактыцы і лячэнню бясплоддзя. Яна прымеркавана да двух юбілеяў 25-годдзя Міжнароднага навуковага інстытута імя Паўла VI па даследаваннях фертыльнасці і бясплоддзя і 50-годдзя Цэнтра натуральнай рэгуляцыі фертыльнасці, заснаванага ў 1976 годзе. 16 кастрычніка форум распачнецца святой імшой, якую ўзначаліць кардынал Матэа Дзупі, арцыбіскуп Балоні і старшыня італьянскага епіскапату. Пасля Еўхарыстыі удзельнікі сустрэнуцца з папам на аўдыенцыі ў Ватыкане. У другой палове дня кангрэс перамесціцца ў аўдыторыі рымскага філіяла каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Уступны даклад на тэму «Годнасць і прыгажосць працягу роду ў вучэнні касцёла» прадставіць дзяржаўны сакратар кардынал П'етра Паралін.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: З нагоды сусветнага дня зроку у Ватыкане правялі бясплатнае абследаванне каля 50 дзяцей. Некаторыя атрымалі новыя акуляры. Абследаванне каардынавала дыкастэрыя па міласэрным служэнні. Да дзяцей і іх бацькоў, якія чакалі ў чарзе, прыйшоў і арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін, прэфект дыкастэрыі і старшыня фонду Дыспансера Санта-Марта, дзе прайшло абследаванне. Гэтыя два дні ён назваў надзвычай каштоўнымі. Дзеці могуць пазбавіцца праблемы, з якой іх сем'і самі не справіліся б. Гэта сведчанне касцёла, сведчанне міласэрнасці, практычнай, канкрэтнай і дзейснай, сказаў ён. Ватыканская студыя мазаікі адрэстаўравала 371 квадратны метр мазаік і ляпніны купала Клементыйскай капліцы ў базіліцы Святога Пятра. Пра завяршэнне работ, распачатых у мінулым годзе, стала вядома 18 верасня. Капліца, якая носіць імя папы Клемента VIII, схаваная ў паўднёва-ўсходнім куце базілікі каля скрыжавання нефаў, якой праектаваў Мікеланджэла, за надмагіллем Пія VII. Яе мазаікі былі выкананы ў самым пачатку 17 стагоддзя. 8 секцый купала, падзеленых пазалочанай ляпнінай, напоўненыя марыйнай сімволікай. Тут ёсць голуб Духа Святога, херувімы, феніксы, зоркі, а таксама постаці Багародзіцы і Святога Юзафа.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аповесці Міхася Лынькова «Міколка паравоз». У мінулых перадачах мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем хлопчыка ў сям'і займалася маці. Жанчына прымушала сына вучыць на памяць малітвы, а калі той адмаўляўся ці задаваў пытанні, выкарыстоўвала фізічныя пакаранні. Прымус быў адным з галоўных метадаў рэлігійнай адукацыі і ў школе, куды неўзабаве пайшоў Міколка. У часы, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, закон Божы быў абавязковым прадметам, і навучалі яму праваслаўныя святары. Дапытлівы хлопчык, што задаваў шмат пытанняў, ды не любіў прымаць на веру словы дарослых, уваходзіць у канфлікт з бацюшкам. Так пачыналася гісторыя адносінаў Міколкі і святара. І ўсё больш непавагі набіраўся Міколка да багоў, хоць і цярпеў за гэта не раз вялікія непрыемнасці. І не толькі ад маткі, але асабліва ў школе, куды давялося яму ў хуткім часе патрапіць. Тут адразу уткнуўся ён у дыскусію з папом, не ведаючы спачатку, што такія дыскусіі заўсёды канчаюцца для вучняў вельмі кепска. Поп, заўважыўшы новага вучня, адразу спытаў Міколку: «Хто ты такі?» «Міколка», – крыху нерашуча адказаў ён. Асноўным заданнем бацюшкі паводле савецкага пісьменніка было навучанне дзяцей пакоры, таму правільны адказ на яго пытанне гучаў так: «Вучань – гэта раб Божы». Міколка не зразумеў такі выраз, ды пачаў пярэчыць. Ён ідэнтыфікаваў сябе як прыналежнага да асаблівай сацыяльнай групы рабочых чыгуначнікаў, што згодна з савецкай ідэалогіяй было гонарам, а лічыць сябе рабом – ганьбай. У спрэчцы паміж хлопчыкам і святаром апошні выкарыстаў сваю ўладу, каб папросту пакараць вучня, а не патлумачыць яму адносіны паміж чалавекам і Богам. Паслухаем, чым скончыўся першы канфлікт Міколкі з выкладчыкам закона Божага. «Дурань!» – накінуўся чамусьці поп. «Перш за ўсё ты раб Божы». «Ну гэта ўжо хлусня, ўсё роўна, што ў дзеда пратуркаў», – набраўся смеласці Міколка. «А мы не рабы Божыя, а рабочыя дэпоўцы». Чуў Міколка пра рабочых, а пра нейкіх рабоў яму чуць не даводзілася. Тут і ўсхадзіўся поп. «Хто-хто?» – перапытаў ён, набіраючыся злосці, – і ўжо запусціў свае пальцы ў Міколка ў віхор. «Паравознікі мы, во хто мы!» – пераказаў яшчэ раз Міколка, горка плачучы, бо поп не на жарты ўзяўся за яго чуб. Наступны канфлікт героя аповесці са святаром здарыўся тады, калі той распавядаў вучням старазапаветную гісторыю стварэння свету і першых людзей – Адама і Евы. У хлопчыка расповед бацюшкі выклікаў прыступ смеху. Вось як апісвае гэтае здарэнне Міхась Лынькоў. А другі раз такая дыскусія закончылася яшчэ горш для Міколкі. Расказваў поп, як Бог займаўся будаўніцтвам, як будаваў і ствараў свет, неба, зямлю, расліны і жывёлу, і як урэшце ён чалавека стварыў, Адама, а з яго рабрыны жонку гэтаму чалавеку, Еву. Слухаў, слухаў Міколка ды ў рогат. Так і пусціўся ў смехі, аж да скамейкі прысядае. Раз'ярыўся поп, наступае грозна на Міколку. Ты чаго, Ірад, з Божага слова смяешся? Прычынай недысцыплінаваных паводзін хлопчыка сталася яго багатая фантазія. На месцы біблійных персанажаў ён уявіў сабе знаёмых Адама і Еву, якія працавалі на чыгунцы. Надзвычай худых стрэлачніка і прыбіральшчыцу, як здавалася Міколку, Богу не складана было б стварыць. А вось тоўстага чыноўніка памянушцы буржуй, што адказваў за станцыйны склад і дамкі вагоны, дзе жылі рабочыя, было б не проста паклікаць да жыцця нават творцы сусвету. Такія карціны маляваў у сваёй галаве кемлівы хлопчык. А Міколка не сціхае, рагоча, заліваецца. І як не смяяцца яму? Узгадаў ён пра Адама і Еву. Не пра тых, з якімі Бог займаўся, а пра самых звычайных. Пра стрэлачніка Адама і прыбіральшчыцу Еву, якая дэпо падмятала. Худзюшчыя абодва толькі рэбры ды косці. А буржуй вунь тоўсты-тоўсты, ледзь у дзверы пралазіць, калі ходзіць па складу. Каб супакоіць Міколку, святар выкарыстоўвае свой звычайны спосаб пераканання – круціць хлопчыку вуха. Той хоча патлумачыць настаўніку закона Божага прычыну сваёй весялосці, аднак бацюшка не паслухаў вучня. Такім быў працяг гісторыі. А поп ужо за вуха Міколкава ўзяўся. «Кінь смяяцца, кажу, то як жа кінуць, калі смешна? Калі Адам і Ева у нас такія хударлявыя, што Богу і клопату не было б з імі, ці доўга іх стварыць? А вось як гэта Бог буржуя стварыў, не іначай 3 дні пацеў. Якога буржуя?» Вытарышчыў поп вочы. «Ды нашага, што складам пры дэпо і нашымі вагонамі, дзе мы жывём, загадвае. Такі ж таўшчэзны і злосны гад, як прыйдзе, дык усё лаецца». Якія яшчэ пакаранні напаткалі Міколку за яго смех са стварэння свету? Што за гэта хлопчык зрабіў святару? Ды як бацька Міколкі мусіў ратаваць сына ад непрыемнасцей у школе, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Третій день Ватиканської зустрічі по питаннях сім'ї присвячений молоді. Одновлений купол Клементійської капліці у базиліці Святого Петра. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 9 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Кардинал Тагле став новим деканом колегії кардиналов. Пантифік прийняв відставку кардинала Джованні Батиста Ре з посади декана колегії кардиналов і зацвердзіў на гэтую пасаду кардинала Луіса Антонія Тагле. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святого пасада. 92-гадовы кардинал Джованні Батыста Рэ завяршае амаль 7-гадовае служэнне на чале калегіі кардиналаў. Ён быў абраны деканам у 2020 годзе і пераабраны у 2025. Пасля адстаўкі кардинал Рэ атрымае тытул декана эмерыта калегіі кардиналаў. Як паведаміла зала друку святого пасада, новым деканам калегіі кардиналаў стаў 69-гадовы філіпінскі іерарх кардинал Луіс Антонія Тагле, прапрэфект дэкастэрэй па евангелізацыі у секцыі па справах першай евангелізацыі і новых мясцовых касцёлаў. Святы Отец зацвердзіў абранне новага дэкана учора. Нагадаем, што галоўны абавязак дэкана калегіі кардыналаў склікаць канклаў для абрання новага папы і старшынстваваць на ім. На трэці дзень сустрэчы, прымеркаванай да 10-годдзя Аморіс Летіцыя, гаворка ішла пра моладзь, як дапамагчы ёй адкрыць пакліканне да сужэнства. Тэму дня прадставіў кардынал Кевін Фарэл, які нагадаў, што шлюбаў у свеце ўсё менш і грамадзянскіх, і касцёльных. Найперш гэта турбуе хрысціянскіх бацькоў, чые дзеці пакутуюць ад адзіноты, не адважваюцца звязаць сябе на ўсё жыццё ці ўвогуле адмаўляюцца ад шляху, які бацькі некалі выбралі з радасцю. Кардынал паставіў і больш глыбокае пытанне. Можа, Бог перастаў гаварыць да сэрцаў маладых і абуджаць у іх жаданне сужэнства. Маладыя людзі не перасталі прагнуць кахання, але многія страцілі давер, што яно можа быць трывалым, лічыць індыйскі біскуп Стывен Фернандес. Калі апісваць моладзь праз тое, чаго ёй не хапае, веры, адданасці, стабільнасці, можна не пачуць, што яна насамрэч кажа, перасцярог індыйскі іерарх. За многімі сумненнямі хаваецца жаданне быць любімым і прынятым, жыць годна і будаваць будучыню. Таму касцёлу, на яго думку, варта пытацца не пра тое, чаму маладыя людзі адмаўляюцца ад шлюбу, а пра тое, чаго яны шукаюць. Сучасная культура прывучае да імгненнасці і бясконцага выбару, а сужэнства патрабуе цярплівасці, прабачэння і вытрываласці. Аднак біскуп Фернандес бачыць і іншае. Моладзь хоча шчырасці і не згаджаецца на адносіны там, дзе пануюць прымус ці гвалт. Папа адкрые міжнародны кангрэс па пытаннях фертыльнасці і бясплоддзя. Ён пройдзе 16 па 18 кастрычніка ў рымскай штаб-кватэры каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Сустрэча будзе прысвечана антрапалагічным, навуковым і этычным аспектам чалавечай фертыльнасці, а таксама прафілактыцы і лячэнню бясплоддзя. Яна прымеркавана да двух юбілеяў 25-годдзя Міжнароднага навуковага інстытута імя Паўла VI па даследаваннях фертыльнасці і бясплоддзя і 50-годдзя Цэнтра натуральнай рэгуляцыі фертыльнасці, заснаванага ў 1976 годзе. 16 кастрычніка форум распачнецца святой імшой, якой узначаліць кардынал Матэа Дзуппі, арцыбіскуп Балоні і старшыня італьянскага епіскапату. Пасля Эўхарыстыі удзельнікі сустрэнуцца з папам на аўдыенцыі ў Ватыкане. У другой палове дня кангрэс перамесціцца ў аўдыторыі рымскага філіяла каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Уступны даклад на тэму «Годнасць і прыгажосць працягу роду ў вучэнні касцёла» прадставіць дзяржаўны сакратар кардынал П'етра Паралін.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: З нагоды сусветнага дня зроку у Ватыкане правялі бясплатнае абследаванне каля 50 дзяцей. Некаторыя атрымалі новыя акуляры. Абследаванне каардынавала дыкастэрыя па міласэрным служэнні. Да дзяцей і іх бацькоў, якія чакалі ў чарзе, прыйшоў і арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін, прэфект дыкастэрыі і старшыня фонду Диспансера Санта-Марта, дзе прайшло абследаванне. Гэтыя два дні ён назваў надзвычай каштоўнымі. Дзеці могуць пазбавіцца праблемы, з якой іх сем'і самі не справіліся б. Гэта сведчанне касцёла, сведчанне міласэрнасці, практычнай, канкрэтнай і дзейснай, сказаў ён. Ватыканская студыя мазаікі адрэстаўравала 371 квадратны метр мазаік і ляпніны купала Клементыйскай капліцы ў базіліцы Святога Пятра. Пра завяршэнне работ, распачатых у мінулым годзе, стала вядома 18 верасня. Капліца, якая носіць імя папы Клемента VIII, схаваная ў паўднёва-ўсходнім куце базілікі каля скрыжавання нефаў, якой праектаваў Мікеланджэла, за надмагіллем Пія VII. Яе мазаікі былі выкананы ў самым пачатку 17 стагоддзя. 8 секцый купала, падзеленых пазалочанай ляпнінай, напоўненыя марыйнай сімволікай. Тут ёсць голуб Духа Святога, херувімы, феніксы, зоркі, а таксама постаці Багародзіцы і Святога Юзафа.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аповесці Міхася Лынькова «Міколка паравоз». У мінулых перадачах мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем хлопчыка ў сям'і займалася маці. Жанчына прымушала сына вучыць на памяць малітвы, а калі той адмаўляўся ці задаваў пытанні, выкарыстоўвала фізічныя пакаранні. Прымус быў адным з галоўных метадаў рэлігійнай адукацыі і ў школе, куды неўзабаве пайшоў Міколка. У часы, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, закон Божы быў абавязковым прадметам, і навучалі яму праваслаўныя святары. Дапытлівы хлопчык, што задаваў шмат пытанняў, ды не любіў прымаць на веру словы дарослых, уваходзіць у канфлікт з бацюшкам. Так пачыналася гісторыя адносінаў Міколкі і святара. І ўсё больш непавагі набіраўся Міколка да багоў, хоць і цярпеў за гэта не раз вялікія непрыемнасці. І не толькі ад маткі, але асабліва ў школе, куды давялося яму ў хуткім часе патрапіць. Тут адразу уткнуўся ён у дыскусію з папом, не ведаючы спачатку, што такія дыскусіі заўсёды канчаюцца для вучняў вельмі кепска. Поп, заўважыўшы новага вучня, адразу спытаў Міколку: «Хто ты такі?» «Міколка», – крыху нерашуча адказаў ён. Асноўным заданнем бацюшкі паводле савецкага пісьменніка – было навучанне дзяцей пакоры, таму правільны адказ на яго пытанне гучаў так: «Вучань – гэта раб Божы». Міколка не зразумеў такі выраз, ды пачаў пярэчыць. Ён ідэнтыфікаваў сябе як прыналежнага да асаблівай сацыяльнай групы рабочых чыгуначнікаў, што згодна з савецкай ідэалогіяй было гонарам, а лічыць сябе рабом – ганьбай. У спрэчцы паміж хлопчыкам і святаром апошні выкарыстаў сваю ўладу, каб папросту пакараць вучня, а не патлумачыць яму адносіны паміж чалавекам і Богам. Паслухаем, чым скончыўся першы канфлікт Міколкі з выкладчыкам закона Божага. «Дурань!» – накінуўся чамусьці поп. «Перш за ўсё ты раб Божы». «Ну гэта ўжо хлусня, ўсё роўна, што ў дзеда пратуркаў», – набраўся смеласці Міколка. «А мы не рабы Божыя, а рабочыя дэпоўцы». Чуў Міколка пра рабочых, а пра нейкіх рабоў яму чуць не даводзілася. Тут і ўсхадзіўся поп. «Хто-хто?» – перапытаў ён, набіраючыся злосці, – і ўжо запусціў свае пальцы ў Міколка ў віхор. «Паравознікі мы, во хто мы!» – пераказаў яшчэ раз Міколка, горка плачучы, бо поп не на жарты ўзяўся за яго чуб. Наступны канфлікт героя аповесці са святаром здарыўся тады, калі той распавядаў вучням старазапаветную гісторыю стварэння свету і першых людзей – Адама і Евы. У хлопчыка расповед бацюшкі выклікаў прыступ смеху. Вось як апісвае гэтае здарэнне Міхась Лыньков. А другі раз такая дыскусія закончылася яшчэ горш для Міколкі. Расказваў поп, як Бог займаўся будаўніцтвам, як будаваў і ствараў свет, неба, зямлю, расліны і жывёлу, і як урэшце ён чалавека стварыў, Адама, а з яго рабрыны жонку гэтаму чалавеку, Еву. Слухаў, слухаў Міколка, ды ў рогат. Так і пусціўся ў смехі, аж да скамейкі прысядае. Раз'ярыўся поп, наступае грозна на Міколку. Ты чаго, Ірад, з Божага слова смяешся? Прычынай недысцыплінаваных паводзін хлопчыка сталася яго багатая фантазія. На месцы біблійных персанажаў ён уявіў сабе знаёмых Адама і Еву, якія працавалі на чыгунцы. Надзвычай худых стрэлачніка і прыбіральшчыцу, як здавалася Міколку, Богу не складана было б стварыць. А вось тоўстага чыноўніка памянушцы буржуй, што адказваў за станцыйны склад і дамкі вагоны, дзе жылі рабочыя, было б не проста паклікаць да жыцця нават творцы сусвету. Такія карціны маляваў у сваёй галаве кемлівы хлопчык. А Міколка не сціхае, рагоча, заліваецца. І як не смяяцца яму? Узгадаў ён пра Адама і Еву. Не пра тых, з якімі Бог займаўся, а пра самых звычайных. Пра стрэлачніка Адама і прыбіральшчыцу Еву, якая дэпо падмятала. Худзюшчыя абодва толькі рэбры ды косці. А буржуй вунь тоўсты-тоўсты, ледзь у дзверы пралазіць, калі ходзіць па складу. Каб супакоіць Міколку, святар выкарыстоўвае свой звычайны спосаб пераканання – круціць хлопчыку вуха. Той хоча патлумачыць настаўніку закона Божага прычыну сваёй весялосці, аднак бацюшка не паслухаў вучня. Такім быў працяг гісторыі. А поп ужо за вуха Міколкава ўзяўся. «Кінь смяяцца, кажу, то як жа кінуць, калі смешна? Калі Адам і Ева у нас такія хударлявыя, што Богу і клопату не было б з імі, ці доўга іх стварыць? А вось як гэта Бог буржуя стварыў, няйначай 3 дні пацеў. Якога буржуя?» Вытарышчыў поп вочы. «Ды нашага, што складам пры дэпо і нашымі вагонамі, дзе мы жывём, загадвае, такі ж таўшчэзны і злосны гад, як прыйдзе, дык усё лаецца». Якія яшчэ пакаранні напаткалі Міколку за яго смех са стварэння свету, што за гэта хлопчык зрабіў святару, ды як бацька Міколкі мусіў ратаваць сына ад непрыемнасцей у школе, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам, з вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!